0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Алена Васильевна Аладова – жанчына, без якой немагчыма уявіць гісторыю Мінска і гісторыю беларускага мастацтва. Яна займала пасаду дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея больш за 30 гадоў. За час сваёй працы здабыла для Беларусі тысячы шэдэўраў. Яе называлі беларускім Трацяковым. Хадзілі чуткі, што Аладова, каб займець каштоўны экспанат, раз'язджала па ўсім Савецкім Саюзе і сумежных дзяржавах, вяла перамовы з калекцыянерамі. Дзякуючы ёй мы можам бачыць работы Айвазоўскага, Рэпіна, Хруцкага і іншых вядомых мастакоў. Алена Аладова валодала унікальнай інтуіцыяй. Аднойчы яна купіла трухлявую карціну, якую ўсе лічылі копіяй няроўнага шлюбу Пукерава. Пасля рэстаўрацыі аказалася, што гэта аўтарскае паўтарэнне, якое сам мастак і напісаў. Маючы зносіны з калекцыянерамі, яна пускала ў ход сваё абаянне і часта брала з сабой фірменнае бруснічнае з грушамі варэнне. Хадзілі чуткі, што нават знакамітая спявачка Лідія Русланова не змагла выстаяць перад яе пачастункамі і прадала некалькі карцін, якія з'явіліся ў музеі. Калі пачалася вайна, шмат карцін было згублена. Алена Аладова ўсё жыццё адчувала віну. Таму яна рабіла ўсё для таго, каб адрадзіць музей. Дзякуючы яе намаганням, дабілася дазволу на будаўніцтва новага будынка. Гэта быў першы музей у Савецкім Саюзе для карціннай галерэі. Менавіта ён з'яўляецца лепшым помнікам для Алены Аладовой, які яна заснавала і прысвяціла ўсё сваё жыццё.
2: Слушайце эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15 і

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Алена Васильевна Аладова – жанчына, без якой немагчыма уявіць гісторыю Мінска і гісторыю беларускага мастацтва. Яна займала пасаду дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея больш за 30 гадоў. За час сваёй працы здабыла для Беларусі тысячы шэдэўраў. Яе называлі беларускім Трацяковым. Хадзілі чуткі, што Аладова, каб займець каштоўны экспанат, раз'язджала па ўсім Савецкім Саюзе і сумежных дзяржавах, вяла перамовы з калекцыянерамі. Дзякуючы ёй, мы можам бачыць работы Айвазоўскага, Рэпіна, Хруцкага і іншых вядомых мастакоў. Алена Аладова валодала унікальнай інтуіцыяй. Аднойчы яна купіла трухлявую карціну, якую ўсе лічылі копіяй няроўнага шлюбу Пукерава. Пасля рэстаўрацыі аказалася, што гэта аўтарскае паўтарэнне, якое сам мастак і напісаў. Маючы зносіны з калекцыянерамі, яна пускала ў ход сваё абаянне і часта брала з сабой фірменнае бруснічнае з грушамі варэнне. Хадзілі чуткі, што нават знакамітая спявачка Лідія Русланова не змагла выстаяць перад яе пачастункамі і прадала некалькі карцін, якія з'явіліся ў музеі. Калі пачалася вайна, шмат карцін было згублена. Алена Аладова ўсё жыццё адчувала віну. Таму яна рабіла ўсё для таго, каб адрадзіць музей. Дзякуючы яе намаганням, дабілася дазволу на будаўніцтва новага будынка. Гэта быў першы музей у Савецкім Саюзе для карціннай галерэі. Менавіта ён з'яўляецца лепшым помнікам для Алены Аладовой, які яна заснавала і прысвяціла ўсё сваё жыццё.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чатвергам у 8:15.